شما هم واسه خودمون معقول آدمی بودی. دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودی. ولی ته سر و سامون داشتی، کس و کاری داشتی.